stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Stop! Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: zemalja. Na vježbi je učestvovalo i 35 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i iz sastava deklarisane jedinice 1. Bataljona 5. pješadijske brigade, a jedan od njih je bio angažovan u sastavu direktorijata vježbe. Naši pripadnici pokazali su visok nivo profesionalizma, obučenosti i discipline, te još jednom dostojno predstavili Bosnu i Hercegovinu u međunarodnom vojnom okruženju. Tokom posjete Republici Turskoj, ministar Helez je s turskom kompanijom BMC potpisao ugovor o nabavci sanitetske verzije novog vozila Kirpi. Ambulantna verzija oklopnog transportera MRAP Kirpi može se s pravom nazvati bolnicom u malom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa zamjenikom ministra Aleksandrom Goganovićem i zamjenikom komandanta operativne komande Oružane snaga Bosne i Hercegovine Martinom Propadalom ugostio je zastupnike u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, Kita Selfa i Suhasa Subramanjama. Otpravnika poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johna Ginkela i vojnog atašea Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini brigadira Gregorija Holmesa. Tokom sastanka razgovarano je o bilateralnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti odbrane i bezbjednosti, aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, kao i o nastavku podrške Sjedinjenih Američkih Država.
1: Radio Zenica.